0: тихо. І таке тишно, мокро, мокро. Само і тишно, і мокро, як нехо. Кую так і вапіріка, а мам косопак і вахо. E mane ya pirka nish pane pirka ainu nei ho. E ankoje na ho. E tishwane ya ko. O kimte wa ho. O koko osheta oko oko chika psafar ki wa ho. O E topa takwa eri ispare spa ho. Asi itoma na ho. Ite ki tikno mokoro mokota panko kasi ho. O krrrr ho ho. O krrrr ho ho. Ta panko kasi ho. O krrrr ho ho. Ite ki tikno mokoro mokoro ho ho. Samo e tikno e mokoro yakne ho ho. Kuyo taki wa ho. Pirika amam kusu upaki wa ewane yako. Pirika ainu ne, pirika nishpane e ankusne nako. Te kichishno mokoro mokoro. E chishpane yako. O kimte wa. Oko oko seta oko oko chika psapar ki wa ho ho. E to oppa toppa erispa erispa ho. Ashi to mana ite ke tishno omokoro omokota panko koshi ho.
1: Oh,